Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 13 tháng 8 có một số tin chính như sau. Nhật Bản phản đối việc ông Putin thăm đảo thuộc lãnh thổ phương Bắc của Nhật Bản. Hơn 40 quốc gia kêu gọi thông báo trước khi phóng thử tên lửa đạn đạo. Luật xử phạt hành vi vi làm hư hại quốc kỳ Nhật Bản bắt đầu có hiệu lực. Sau đây là phần tin chi tiết. Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên thăm đảo thuộc lãnh thổ phương Bắc của Nhật Bản. Nga kiểm soát các đảo này, Nhật Bản tuyên bố chủ quyền và cực lực phản đối chuyến thăm. Văn phòng Tổng thống Nga thông báo hôm thứ Năm rằng ông Putin đã thị sát một cơ sở chế biến thủy sản trên đảo Etodofu. Nga kiểm soát 4 đảo, còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền và gọi là lãnh thổ phương Bắc. Chính phủ Nhật Bản khẳng định các đảo này là một phần cố hữu của lãnh thổ Nhật Bản và bị chiếm giữ trái phép sau chiến tranh thế giới thứ hai. Nhật Bản từng đàm phán với Nga theo phương châm cơ bản là giải quyết vấn đề lãnh thổ và ký hiệp ước hòa bình. Đàm phán từng diễn ra sôi động dưới thời Thủ tướng Abe Shinzo. Trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Abe và ông Putin tại Singapore vào năm 2018, hai bên thống nhất đẩy nhanh đàm phán. Tuy nhiên, từ đó đến nay, đàm phán không có thêm tiến triển. Vào tháng 3 năm 2022, phối hợp với các nước phương Tây, Nhật Bản bắt đầu thắt chặt trừng phạt kinh tế đối với Moscow vì Nga tấn công Ukraine. Moscow phản đối các biện pháp trừng phạt và tuyên bố có ý định đình chỉ đàm phán hiệp ước hòa bình với Nhật Bản, bao gồm cả việc thảo luận về các đảo nói trên. Sau đó, Nga nhiều lần cử quan chức cấp cao tới đảo Etodofu. Hôm thứ Tư, ông Putin chỉ trích Nhật Bản khi ông thị sát diễn tập của hạm đội Thái Bình Dương. Chuyến thị sát dường như là động thái nhằm kiềm chế Nhật Bản trong bối cảnh cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine kéo dài. Trong bài đăng trên mạng xã hội, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu cho biết, lãnh thổ phương Bắc, bao gồm đảo Etodofu, là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản về mặt lịch sử và luật pháp quốc tế. Nhật Bản cực lực phản đối chuyến thăm này.
1: Hơn 40 quốc gia, trong đó có Nhật Bản và Mỹ, đã ra tuyên bố chung, kêu gọi tất cả các nước thông báo trước ít nhất 24 giờ khi có kế hoạch phóng tên lửa đạn đạo cũng như các loại phương tiện phóng vào không gian. Tuyên bố được đưa ra hôm thứ Ba, không nêu đích danh quốc gia nào, nhưng dường như xuất phát từ vụ Trung Quốc thử nghiệm một tên lửa chiến lược phóng từ tàu ngầm mang đầu đạn mô phỏng trên Thái Bình Dương hồi tháng trước. Tuyên bố cho biết, hoạt động thử tên lửa gần đây ở khu vực Thái Bình Dương đã không tuân thủ các thông lệ chuẩn mực mà phần lớn các nước đang áp dụng, vốn nhằm thông báo và tránh xung đột liên quan tới việc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và các loại phương tiện phóng vào không gian. Tuyên bố nói thêm, việc tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mà không thông báo trước đầy đủ và chi tiết là hành động nguy hiểm, làm phương hại tới hòa bình và an ninh của các quốc gia nằm gần khu vực thử nghiệm. Trong số các nước tham gia soạn thảo tuyên bố còn có Hàn Quốc, Australia, Anh và Pháp. Ngay sau vụ phóng thử hồi tháng trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng các nước liên quan đã được thông báo trước khi vụ phóng diễn ra. Bà nói thêm rằng vụ phóng phù hợp với luật pháp cũng như thông lệ quốc tế.

0: Luật xử phạt hành vi làm hư hại quốc kỳ Nhật Bản đã bắt đầu có hiệu lực từ thứ Năm. Dự luật do Liên minh cầm quyền gồm Đảng Dân Chủ Tự Do và Đảng Duy Tân Nhật Bản, cùng với Đảng Dân Chủ Quốc Dân và Đảng Sanseito cùng đệ trình và đã được Quốc hội thông qua vào tháng trước. Luật định nghĩa quốc kỳ là vật thể hữu hình được xã hội công nhận là quốc kỳ Nhật Bản. Luật quy định hành vi công khai làm hư hại, tháo dỡ hoặc làm biến dạng quốc kỳ một cách phản cảm rõ rệt, có thể bị phạt tù lên tới 2 năm hoặc phạt tiền lên tới 200.000 yên, tương đương khoảng 1.250 đô la Mỹ. Luật nêu rõ việc một hành vi có cấu thành tội phạm hay không sẽ được xem xét và phán quyết một cách khách quan dựa trên bản chất hành vi đó cũng như bối cảnh và các yếu tố liên quan. Ngoài ra, luật cũng yêu cầu khi thi hành luật phải lưu ý không xâm phạm các quyền và tự do của người dân vốn được hiến pháp bảo đảm như là quyền tự do ngôn luận.
1: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vừa điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo hoạt động hàng hải tự do và an toàn qua eo biển Hormuz. Cuộc điện đàm bắt đầu lúc 4 giờ 20 phút chiều thứ Tư theo giờ Nhật Bản và kéo dài khoảng 20 phút. Thủ tướng Takaichi nói rằng việc hạ nhiệt căng thẳng quân sự hiện nay và sớm ổn định tình hình xung quanh eo biển Hormuz là điều hết sức quan trọng. Bà truyền đạt lập trường của Nhật Bản rằng Mỹ và Iran cần tiến hành đối thoại theo tinh thần của biên bản ghi nhớ về việc chấm dứt xung đột giữa hai bên, đồng thời đạt được thỏa thuận cuối cùng về các vấn đề khác, trong đó có vấn đề hạt nhân. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Iran đang thảo thuận với Oman nhằm xác định một tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz. Thủ tướng Takaichi nói với Tổng thống Pezeshkian rằng điều quan trọng là khôi phục hoạt động đi lại trên biển tự do và an toàn mà không phát sinh thêm chi phí. Bà kêu gọi ông thảo luận vấn đề này với cộng đồng quốc tế, bao gồm các nước sử dụng tuyến đường biển này. Thủ tướng Takaichi cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình xung quanh eo biển Bab el-Mandeb ngoài khơi Yemen, xét từ góc độ an ninh năng lượng và các khía cạnh khác. Hôm thứ Ba, lực lượng Houthi ở Yemen do Iran hậu thuẫn đã tấn công một tàu đi qua eo biển này, khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có các thuyền viên. Thủ tướng Takaichi đề nghị Tổng thống Pezeshkian kêu gọi lực lượng Houthi kiềm chế.

0: Hôm thứ Tư, tức hai tuần sau khi bị động đất mạnh gây thương vong, hơn 30.000 hộ ở tỉnh Kumamoto của Nhật Bản vẫn chưa có nước. Việc thiếu nước đang ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Các đường ống chính dẫn nước tới thành phố Yatsushiro và thị trấn Hikawa từ một hồ chứa đã bị hư hại. Một chuyên gia cho biết có các phái đứt gãy ở khu vực lân cận. Sự dịch chuyển của các phái này đã làm hư hỏng các đường ống. Tình trạng này đang cản trở công tác khôi phục nước sinh hoạt. Giáo sư Kubata Yasuko thuộc Đại học Kobe cho biết, có những nơi đường ống nước chạy cắt ngang các phay đứt gãy, vì vậy chúng dễ bị tổn hại và có thể khó sửa chữa. Tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, việc thiếu nước sinh hoạt là một vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng đến những người cần chăm sóc điều dưỡng. Một cơ sở chăm sóc bán trú ở thị trấn Hikawa vẫn chưa thể mở cửa trở lại vì chưa rõ khi nào mới có thể khôi phục dịch vụ tắm rửa. Trước trận động đất, cơ sở này đã cung cấp dịch vụ cho 35 người cao tuổi trên địa bàn. Một số người vẫn chưa thể chuyển sang cơ sở khác nên không thể tiếp nhận sự chăm sóc cần thiết. NHK đã trao đổi với 25 cơ sở chăm sóc bán trú cho người cao tuổi ở các địa phương, nơi ghi nhận chấn độ 7 trên thang đo từ 0 đến 7 của Nhật Bản. Trong đó có 5 cơ sở vẫn chưa nối lại hoạt động, 17 cơ sở đã mở cửa trở lại nhưng chưa thể cung cấp dịch vụ như bình thường.
1: Một lễ tưởng niệm vừa được tổ chức tại tỉnh Gunma, miền đông Nhật Bản, để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tai nạn máy bay đơn lẻ thảm khốc nhất thế giới, xảy ra cách đây 41 năm. Chiếc Boeing 747 của hãng hàng không Japan Airlines đã đâm vào núi ở làng Ueno thuộc Gunma vào ngày 12 tháng 8 năm 1985. Tổng cộng 520 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng. Hôm thứ Tư, thân nhân các nạn nhân cùng nhiều người khác đã đi bộ lên hiện trường vụ tai nạn trên sườn núi Osaka giữa trời mưa để đặt hoa tại bia tưởng niệm và tưởng nhớ những người đã khuất. Vào buổi tối cùng ngày, thân nhân các nạn nhân cùng đại diện hãng hàng không và người dân địa phương đã tham dự buổi lễ tại một cơ sở tưởng niệm dưới chân hiện trường vụ tai nạn. 520 ngọn nến đã được thắp sáng, tương ứng với số nạn nhân của vụ tai nạn. Những người tham dự đã dành một phút mặc niệm vào lúc 6 giờ 56 phút tối, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, để tưởng nhớ nạn nhân và cầu nguyện cho an toàn hàng không, với hy vọng thảm kịch như vậy sẽ không tái diễn. Tính đến cuối tháng 3, chỉ còn 2 nhân viên chính thức của Japan Airlines từng làm việc tại hãng vào thời điểm xảy ra tai nạn là còn đang công tác, nhưng dự kiến sẽ ngừng làm việc vào cuối tài khóa hiện nay. Japan Airlines đang đứng trước thách thức làm sao truyền lại cho thế hệ trẻ ký ức cùng những bài học rút ra từ vụ tai nạn này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút.

0: Việt Hùng và Minh Châu mời quý vị theo dõi bản tin thứ 6 ngày 14 tháng 8 của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản có một số tin chính như sau. Mưa kỷ lục ở Chiba, 8 người thiệt mạng. Nhật Bản cân nhắc ứng phó việc Tổng thống Nga thăm lãnh thổ phương Bắc. Đài Loan tổ chức diễn tập sơ tán không kích. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Tỉnh Chiba của Nhật Bản vừa hứng chịu lượng mưa lớn kỷ lục tính đến sáng sớm thứ Sáu. Cho đến nay đã có 8 người xác nhận thiệt mạng. Giới chức khí tượng cho biết mưa lớn có thể còn tiếp diễn và kêu gọi người dân đề cao cảnh giác. Hình ảnh do trực thăng của đài NHK chúng tôi ghi lại vào sáng thứ Sáu tại thành phố Oami Shirasato cho thấy các bãi đỗ xe, đường xá và khu dân cư bị ngập trên diện rộng. Trước đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo cấp 5 về mưa lớn và sạt lở đất tại một số khu vực thuộc tỉnh Chiba. Đây là mức cảnh báo đặc biệt, cao nhất trong thang 5 cấp của cơ quan khí tượng. Tuy nhiên, sau đó cảnh báo đã được hạ xuống cấp 4 hoặc thấp hơn. Giới chức khí tượng kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác trước nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt tại các vùng trũng thấp và nước sông dâng cao, không chỉ ở tỉnh Chiba mà trên toàn bộ khu vực Kanto, bao gồm cả Tokyo. Theo cảnh sát địa phương, tổng cộng đã có 8 người thiệt mạng. Giới chức cho biết một số nạn nhân được phát hiện trên những tuyến đường bị ngập, còn những người khác bị mắc kẹt trong xe ô tô. Tỉnh Chiba đã tổ chức họp ứng phó thảm họa vào sáng thứ Sáu. Thống đốc tỉnh Chiba, ông Kumagai Toshihito gửi lời chia buồn. Ông cam kết tiếp tục ưu tiên cứu người, giảm thiểu thiệt hại và tìm kiếm các biện pháp nhằm sớm khắc phục hậu quả. Mức độ thiệt hại vẫn chưa được xác nhận, do đó chính quyền địa phương đang phối hợp đánh giá tình hình. Công ty điện lực Tokyo cho biết tính đến 2 giờ chiều thứ Sáu, khoảng 20.000 hộ gia đình tại các tỉnh Chiba, Ibaraki và Tochigi bị mất điện.
0: Có tới 7.000 người bị kẹt qua đêm ở sân bay Narita, tỉnh Chiba, sau khi dịch vụ xe buýt và tàu bị ngừng vào thứ Năm do mưa lớn. Một số hành khách đã được phép qua đêm ở các khu vực hạn chế trong các nhà ga sân bay. Công ty vận hành sân bay đã cung cấp đồ ăn, nước uống và túi ngủ. Vào sáng thứ Sáu, người dân đã xếp hàng dài sau khi dịch vụ tàu và xe buýt hoạt động trở lại. Một du khách tới từ San Francisco cho biết cô rất mệt vì đã phải qua đêm ở sân bay sau một chuyến bay dài. Cô cũng băn khoăn không biết có thể lên tàu dễ dàng hay không do có rất nhiều người đi về hướng Tokyo.

0: Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch xem xét các biện pháp ứng phó liên quan tới chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới một trong bốn hòn đảo hiện do Nga kiểm soát, còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Một biện pháp tiềm năng là tăng cường các lệnh trừng phạt mà Tokyo hiện đang cùng với cộng đồng quốc tế áp lên Moscow liên quan đến việc Nga xâm lược Ukraine. Nhật Bản gọi bốn đảo này là lãnh thổ phương Bắc. Nga kiểm soát bốn đảo, còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Chính phủ Nhật Bản duy trì quan điểm rằng những đảo này bị chiếm giữ trái phép sau chiến tranh thế giới thứ hai. Hôm thứ Năm, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã đề cập tới chuyến thăm của ông Putin tới đảo Etorofu, một trong bốn hòn đảo nói trên. Bà nhấn mạnh rằng các đảo này là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản về mặt lịch sử và trên cơ sở luật pháp quốc tế. Bà Takaichi lưu ý rằng chuyến thăm của đương kim Tổng thống Nga không phù hợp với lập trường nhất quán của chính phủ Nhật Bản về các đảo này. Bà cũng nói rằng chuyến thăm này làm tổn thương tình cảm của người dân Nhật Bản và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Thủ tướng Nhật Bản nói thêm rằng chuyến thăm đã khiến việc khôi phục quan hệ giữa Nhật Bản và Nga trong chung và dài hạn trở nên khó khăn hơn.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Hải quân Mỹ có thể duy trì phong tỏa các cảng của Iran vô thời hạn. Phát biểu này của ông được đưa ra trong bối cảnh Tehran đang yêu cầu dỡ bỏ phong tỏa, đổi lấy việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Phát biểu trước báo giới vào thứ Năm, ông Hegseth cho biết Mỹ sẽ xoay vòng các tàu ra vào và tiếp tục phong tỏa. Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Mỹ đang chuẩn bị cử tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington đến Trung Đông để thay cho tàu USS Abraham Lincoln. Cũng theo tờ báo này, tàu George Washington đồn trú tại căn cứ Yokosuka gần Tokyo đã đi qua eo biển Malacca trong tuần này. Tàu Abraham Lincoln đã được triển khai đến Trung Đông kể từ tháng 1. Trong số 6 điều kiện mà Iran đưa ra để mở cửa trở lại eo biển Hormuz cũng bao gồm việc chấm dứt mọi biện pháp trừng phạt đối với Iran và trả tiền bồi thường cho các thiệt hại do chiến tranh gây ra. Hôm thứ Năm, truyền thông Iran dẫn

Lời người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết, eo biển Hormuz thuộc quyền quản lý và kiểm soát hoàn toàn của Iran và không một tàu thương mại hay tàu chở dầu nào có thể đi qua eo biển này một cách an toàn nếu không được Iran cho phép. Vận tải đường biển đang ngày càng chịu ảnh hưởng trong bối cảnh triển vọng đàm phán giữa hai nước vẫn chưa rõ ràng. CNBC cho biết, hoạt động hàng hải tại eo biển này đã giảm xuống gần mức thấp nhất kể từ tháng 5. Eo biển Bab el-Mandeb trên biển đỏ ngoài khơi Yemen đang là tuyến vận tải dầu thay thế. Tuy nhiên, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen đã tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út. Theo tin tức, lực lượng này đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở miền nam Ả Rập Xê Út vào thứ Năm.

0: Nhật Bản vừa cung cấp cho Ukraine một hệ thống dò mìn mới, sử dụng thiết bị bay không người lái, gắm cảm biến kết hợp phân tích bằng trí tuệ nhân tạo. Ukraine đang phải đối mặt với thách thức lớn trong việc giả phá số mìn được chôn dưới lòng đất tại những khu vực bị Nga xâm lược. Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA tại Ukraine đã bàn giao hệ thống này cho chính phủ Ukraine trong một buổi lễ tổ chức tại thủ đô Kyiv hôm thứ Năm. Một lãnh đạo cấp cao của Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine đã bày tỏ lòng biết ơn, nói rằng Ukraine sẽ tận dụng tối đa sự hỗ trợ của Nhật Bản để cứu sinh mạng người dân. Hệ thống này bao gồm thiết bị bay không người lái được thiết kế để khảo sát bề mặt và tình trạng dưới lòng đất bằng cảm biến từ trường và camera quang học từ độ cao khoảng 3 mét. Thông tin thu thập được sau đó được phân tích bằng trí tuệ nhân tạo nhằm lập bản đồ với độ chính xác cao về vị trí của mìn và các loại bom đạn chưa nổ khác. Trước đây, nhân viên giả phá do bom mìn thường xác định các bãi mìn thông qua phỏng vấn người dân và một số phương pháp khác. Tuy nhiên, hệ thống mới được kỳ vọng sẽ giảm mạnh khối lượng công việc và thời gian cần thiết cho quá trình định vị, đồng thời cho phép giả soát trên phạm vi rộng hơn một cách an toàn hơn.
1: Người dân Đài Loan đang tham gia các cuộc diễn tập sơ tán không kích nhằm chuẩn bị cho khả năng Trung Quốc tấn công. Các cuộc diễn tập quy mô lớn đã bắt đầu hôm 5 tháng 8, dựa trên giả định một cuộc xâm lược của Trung Quốc. Hôm thứ Năm, cảnh sát Đài Bắc đã hướng dẫn người mua sắm và những người khác đến một khu vui chơi ngầm gần ga Đài Bắc ngay trước khi diễn tập bắt đầu. Khi còi báo động không kích vang lên, người dân nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn. Kịch bản diễn tập năm nay còn bao gồm việc hệ thống thông tin liên lạc bị gián đoạn do tấn công mạng. Trong khuôn khổ diễn tập, tốc độ liên lạc của điện thoại thông minh và các thiết bị khác tạm thời bị giới hạn, từ đó việc gửi tin nhắn qua mạng xã hội bị hạn chế. Trong cuộc diễn tập, các lái xe được yêu cầu tấp vào lề đường, còn các chủ doanh nghiệp phải đóng cửa hàng. Những người không hợp tác có thể phải đối mặt với án phạt lên tới khoảng 4.400 đô la Mỹ.
0: Cuối cùng xin giới thiệu tin video mới đăng. Các cuộc đua dành cho xe tải kê, loại xe tải siêu nhỏ gọn đặc trưng của Nhật Bản, đang ngày càng thu hút nhiều người hâm mộ. Năm nay, Ketura World Series gồm 4 chặng đua tại 4 trường đua để tìm ra nhà vô địch chung cuộc. Kể từ khi ra đời vào năm 2015, giải đã thu hút hơn 200 tay đua từ khắp Nhật Bản đến tham gia. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Việt Hùng và Minh Châu mời quý vị theo dõi bản tin thứ 6 ngày 14 tháng 8 của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản có một số tin chính như sau. Mưa kỷ lục ở Chiba, 8 người thiệt mạng. Nhật Bản cân nhắc ứng phó việc Tổng thống Nga thăm lãnh thổ phương Bắc. Đài Loan tổ chức diễn tập sơ tán không kích. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Tỉnh Chiba của Nhật Bản vừa hứng chịu lượng mưa lớn kỷ lục tính đến sáng sớm thứ Sáu. Cho đến nay đã có 8 người xác nhận thiệt mạng. Giới chức khí tượng cho biết mưa lớn có thể còn tiếp diễn và kêu gọi người dân đề cao cảnh giác. Hình ảnh do trực thăng của đài NHK chúng tôi

0: Tỉnh Chiba đã tổ chức họp ứng phó thảm họa vào sáng thứ Sáu. Thống đốc tỉnh Chiba, ông Kumagai Toshihito, gửi lời chia buồn. Ông cam kết tiếp tục ưu tiên cứu người, giảm thiểu thiệt hại và tìm kiếm các biện pháp nhằm sớm khắc phục hậu quả. Mức độ thiệt hại vẫn chưa được xác nhận, do đó chính quyền địa phương đang phối hợp đánh giá tình hình. Công ty Điện lực Tokyo cho biết, tính đến 2 giờ chiều thứ Sáu, khoảng 20.000 hộ gia đình tại các tỉnh Chiba, Ibaraki và Tochigi bị mất điện.
1: Có tới 7.000 người bị kẹt qua đêm ở sân bay Narita, tỉnh Chiba, sau khi dịch vụ xe buýt và tàu bị ngừng vào thứ Năm do mưa lớn. Một số hành khách đã được phép qua đêm ở các khu vực hạn chế trong các nhà ga sân bay. Công ty vận hành sân bay đã cung cấp đồ ăn, nước uống và túi ngủ. Vào sáng thứ Sáu, người dân đã xếp hàng dài sau khi dịch vụ tàu và xe buýt hoạt động trở lại. Một du khách tới từ San Francisco cho biết cô rất mệt vì đã phải qua đêm ở sân bay sau một chuyến bay dài. Cô cũng băn khoăn không biết có thể lên tàu dễ dàng hay không do có rất nhiều người đi về hướng Tokyo.

0: Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch xem xét các biện pháp ứng phó liên quan tới chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới một trong bốn hòn đảo hiện do Nga kiểm soát, còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Một biện pháp tiềm năng là tăng cường các lệnh trừng phạt mà Tokyo hiện đang cùng với cộng đồng quốc tế áp lên Moscow liên quan đến việc Nga xâm lược Ukraine. Nhật Bản gọi bốn đảo này là lãnh thổ phương Bắc. Nga kiểm soát bốn đảo, còn Nhật Bản tuyên bố chủ quyền. Chính phủ Nhật Bản duy trì quan điểm rằng những đảo này bị chiếm giữ trái phép sau chiến tranh thế giới thứ hai. Hôm thứ Năm, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã đề cập tới chuyến thăm của ông Putin tới đảo Etorofu, một trong bốn hòn đảo nói trên. Bà nhấn mạnh rằng các đảo này là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản về mặt lịch sử và trên cơ sở luật pháp quốc tế. Bà Takaichi lưu ý rằng chuyến thăm của đương kim Tổng thống Nga không phù hợp với lập trường nhất quán của chính phủ Nhật Bản về các đảo này. Bà cũng nói rằng chuyến thăm này làm tổn thương tình cảm của người dân Nhật Bản và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Thủ tướng Nhật Bản nói thêm rằng chuyến thăm đã khiến việc khôi phục quan hệ giữa Nhật Bản và Nga trong chung và dài hạn trở nên khó khăn hơn.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Hải quân Mỹ có thể duy trì phong tỏa các cảng của Iran vô thời hạn. Phát biểu này của ông được đưa ra trong bối cảnh Tehran đang yêu cầu dỡ bỏ phong tỏa, đổi lấy việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz. Phát biểu trước báo giới vào thứ Năm, ông Hegseth cho biết Mỹ sẽ xoay vòng các tàu ra vào và tiếp tục phong tỏa. Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết Mỹ đang chuẩn bị cử tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington đến Trung Đông để thay cho tàu USS Abraham Lincoln. Cũng theo tờ báo này, tàu George Washington đồn trú tại căn cứ Yokosuka gần Tokyo đã đi qua eo biển Malacca trong tuần này. Tàu Abraham Lincoln đã được triển khai đến Trung Đông kể từ tháng 1. Trong số 6 điều kiện mà Iran đưa ra để mở cửa trở lại eo biển Hormuz cũng bao gồm việc chấm dứt mọi biện pháp trừng phạt đối với Iran và trả tiền bồi thường cho các thiệt hại do chiến tranh gây ra. Hôm thứ Năm, truyền thông Iran dẫn lời người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết eo biển Hormuz thuộc quyền quản lý và kiểm soát hoàn toàn của Iran và không một tàu thương mại hay tàu chở dầu nào có thể đi qua eo biển này một cách an toàn nếu không được Iran cho phép. Vận tải đường biển đang ngày càng chịu ảnh hưởng trong bối cảnh triển vọng đàm phán giữa hai nước vẫn chưa rõ ràng. CNBC cho biết hoạt động hàng hải tại eo biển này đã giảm xuống gần mức thấp nhất kể từ tháng 5. Eo biển Bab el-Mandeb trên biển đỏ ngoài khơi Yemen đang là tuyến vận tải dầu thay thế. Tuy nhiên, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen đã tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út. Theo tin tức, lực lượng này đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở miền nam Ả Rập Xê Út vào thứ Năm.

Nhật Bản vừa cung cấp cho Ukraine một hệ thống dò mìn mới, sử dụng thiết bị bay không người lái, gắm cảm biến kết hợp phân tích bằng trí tuệ nhân tạo. Ukraine đang phải đối mặt với thách thức lớn trong việc giả phá số mìn được chôn dưới lòng đất tại những khu vực bị Nga xâm lược. Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA tại Ukraine đã bàn giao hệ thống này cho chính phủ Ukraine trong một buổi lễ tổ chức tại thủ đô Kyiv hôm thứ Năm. Một lãnh đạo cấp cao của Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine đã bày tỏ lòng biết ơn, nói rằng Ukraine sẽ tận dụng tối đa sự hỗ trợ của Nhật Bản để cứu sinh mạng người dân. Hệ thống này bao gồm thiết bị bay không người lái được thiết kế để khảo sát bề mặt và tình trạng dưới lòng đất

0: bằng cảm biến từ trường và camera quang học từ độ cao khoảng 3 mét. Thông tin thu thập được sau đó được phân tích bằng trí tuệ nhân tạo nhằm lập bản đồ với độ chính xác cao về vị trí của mìn và các loại bom đạn chưa nổ khác. Trước đây, nhân viên giả phá do bom mìn thường xác định các bãi mìn thông qua phỏng vấn người dân và một số phương pháp khác. Tuy nhiên, hệ thống mới được kỳ vọng sẽ giảm mạnh khối lượng công việc và thời gian cần thiết cho quá trình định vị, đồng thời cho phép giả soát trên phạm vi rộng hơn một cách an toàn hơn.
1: Người dân Đài Loan đang tham gia các cuộc diễn tập sơ tán không kích nhằm chuẩn bị cho khả năng Trung Quốc tấn công. Các cuộc diễn tập quy mô lớn đã bắt đầu hôm 5 tháng 8, dựa trên giả định một cuộc xâm lược của Trung Quốc. Hôm thứ Năm, cảnh sát Đài Bắc đã hướng dẫn người mua sắm và những người khác đến một khu vui chơi ngầm gần ga Đài Bắc ngay trước khi diễn tập bắt đầu. Khi còi báo động không kích vang lên, người dân nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn. Kịch bản diễn tập năm nay còn bao gồm việc hệ thống thông tin liên lạc bị gián đoạn do tấn công mạng. Trong khuôn khổ diễn tập, tốc độ liên lạc của điện thoại thông minh và các thiết bị khác tạm thời bị giới hạn, từ đó việc gửi tin nhắn qua mạng xã hội bị hạn chế. Trong cuộc diễn tập, các lái xe được yêu cầu tấp vào lề đường, còn các chủ doanh nghiệp phải đóng cửa hàng. Những người không hợp tác có thể phải đối mặt với án phạt lên tới khoảng 4.400 đô la Mỹ.
0: Cuối cùng xin giới thiệu tin video mới đăng. Các cuộc đua dành cho xe tải kê, loại xe tải siêu nhỏ gọn đặc trưng của Nhật Bản, đang ngày càng thu hút nhiều người hâm mộ. Năm nay, Ketura World Series gồm 4 chặng đua tại 4 trường đua để tìm ra nhà vô địch chung cuộc. Kể từ khi ra đời vào năm 2015, giải đã thu hút hơn 200 tay đua từ khắp Nhật Bản đến tham gia. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.